0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarci 之声 广播 电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye rang radio da.
13: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
14: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سکما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
2: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
4: Эзо ифонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
7: Гидарре диамурият Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.